0: Morgen. P24-7 på DAB, web og app. P24-7.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Heisan, jeg ringer fra Tyskland nå, så det har kanskje skjedd noe krøll med tidsforskjellen og sånn, sånn at dere ikke har ringt.
5: Nei, det skal ikke være noe tidsforskjell
6: der. Ja, for jeg ganske langt sør i Tyskland, altså. Jeg helt nede i Bayern.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV 2 Play nå.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
11: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
12: Hei, det Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har i børstet gull.
13: Ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det ikke ekte gull?
12: Det ikke ekte gull.

0: befolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: P24-7
5: Norges non-stop musikkradiokanal.
4: Med 2000-tallets største hits på mix.